0: Studio M.
1: Studio M.
0: Studio M.
2: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Shopping right u Mega Mallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.
2: Marketing, marketing.
3: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Shopping night u Mega Mallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.
5: Marketing, marketing.
6: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

U Rusiji su građani počeli da koriste čudotvorne pilule koje navodno poboljšavaju potrošnju goriva. Sve efikasniji napadi dronova na ruske rafinerije nafte od strane Ukrajine značajno su uticali na zalihe goriva u Rusiji. Tako se u nekim ruskim oblastima potpuno ograničila prodaja goriva.

I sad imam jedno pitanje, da li ste znali, a ako niste, onda ćete upravo sve saznati. Imam tu par tih zanimljivih informacija.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
3: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
2: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
4: Marketing. Marketing.
5: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani dve

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja i očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.
0: Preskače vam CD. Snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku. Vaš studio M.

čovek. Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
6: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

sveće da pališ po stanu, navučeš stolete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,